Ein av best omtakta sangnon under krunnon i vår høver, der seg Star Spangled Banner Waving Somewhere. Skrivaver av Paul Roberts og Shelby Darnell, Elton Britt sang sangen inn i 1942. Storor. God gave me the right to be a free American. For that precious right, I gladly die. Men det var ikke bare vinnande hesjnar som var luster og i kontrisangnon under krunnon. Ein vel omtakta sangur ein herrmann, som fær brev heimann fram, han rekavur av onnustene, vi tar høyra Gene Autry.

Jeg har som fikk ring på, og her mot noen gentan har gjort det livet, vi tar du Jean Autry, som veisen skriver i hendet sangen, at mail call today, og gav han ut i 1945. Vi skulle høre Meira, amerikanskan krux sentimentalitet, Eddie Arnold, did you see my daddy over there?

Bill Shomet skriver i handa sangen som Eddie Arnold spalte inn ved Krukslåk. En hermasøver om en drong og spyr en just heinkomnan Herman om han nu ser pappan. Vi skulle nå et legg fram i tøyna til 1922 og høre en sang som løser en helt æra sujo av krøynon. Curly Putman har skrivet en av sangen sammen med Bucky Jones og Dan Wilson. Sangren løser hvordan krutje var opplevet hjemme og i staten. Vi tar søvna om en ungan drong som ber handelsvører ut til en av kona hvordan mauer er i krutje i Europa. Og ja, hon forfører unga drongen, forteller honom hvordan trobult det er å sitte hjemme med en mauer nere i krutje. War is hell at the home front too. Vi tar T.G. Shepard.

0: Vi tar det Johnny Band og Red River Valley Boys, Sincha og Masida Kruksfenche, Cha Fujinanon, I'm a Prisoner of War on a Foreign Shore. Sanchen skriver av Harry Peace, Ed G. Nelson og Dick Sandford, sanger kom ut i 1924. Ta leit av rette sangen fra siden Hemskrutje, så mest å finne av amerikanskens sangen. Men, nå skulle vi ta en tur til Norex. Vi skulle ha en tur inn i Kølt og Granskåvner i Norge, her norske og måste og mennene struttest mot tysk og nazisten, og vi hadde hørsett landet. Nekve sannsje våre skriveier av norske eller om norske og måste og mennene, en tar etter partisanesang.
1: Vi gutter som kjenner vårt land, ifra fjell og til dalben og strand.

Og i 1944 skipa i norska motstøver Røsland, Milorg, fyrir enn kapping om å skriva den besta sangen som kom til halda dirvi oppe tja månenon, som bært oss mot nazistnon mellom trøyene og i norsko skovenon. Vi tar du her bøltsjen og kalla seg gutta på skoven, sinja vinnara sangen, partisanersang, som Eivind Snesrud skriva i. Sangren var vi og utgavne illegale sanger 1944-45 tja bøltsjenon gutta på skoven. Gutta på skoven romannager vi operasangarnon Per Wollestad, saman vi Svein Ola Blindheim og Fredrik Øye Jensen. Hesum vinnara sangren var sindur dapur og alvarslegur, vi skulle høyra ein meira festlian av hesum fløvene, leie kjent.

Etter at gutta på skåen hadde sunget dra til skogs, til kjenta leie It's a Long Way to Tipperary, hørte vi en, ikke krukssang, men en friersang, som settene gjørdes det sle av etkjenne sanje, tja nordlensko frierørslene. Normæveren Nordahl Grieg skriver i kynsna til ungdommen, eisne kattla kringsatta fiender, og i 1936.

0: bare loft verju granat, og flåfæret datt nýjur nærhendis Hakkeburgslottenan. Allir åtta ombord døyu. Holfems av taimon 1000 flåfærenun, og vi var sendt av bomba Tyskland hetta kvalde, var skåten nýjur. Vi tar du her eina skoska utgave av norska fria sjansnun, som av skoskun hever heite Face the Foe. Falkasangaren Mick West hei sjansjen via utgavene Sark og Snow fra 2019. Så vi tar du fikk Mick West gav og hjelp fra norsko sangkvinnene Toril Åstad, og så var det Lillebjørn Nilsen som spalte av Hardanger Fjoll. Vi tferra iveratter om hev, til kjente det at hermen som har opplevet krutje, ikke har det så lagt at det kom heimattur. Vi skulle høre Johnny Cash synkja om lagtene tja enige krukksetjenen, The Ballad of Ira Hayes.
1: Ira Hayes, Ira Hayes,

Sangskrivaren Peter LaFarge skriva I tragisku søvna om Ira Hayes, og Johnny Cash heis hansjen vi av konseptplatene fra 1934, Bitter Tears, som snuas jo om indianeralakner. Peter LaFarge

til flere av sangnen og hese platene. Ira Hayes var opprona amerikanere, indianere, fra Pima Atabalsenon. Han struttes mot i Japan og i Kyrrehavnen under øren Hemsbardia, med til Anna og Øtne Iwo Jima, 23. februar 1945. Ira Hayes en tarra som avmynd av kjent om myndene, her seks amerikanske flåtehermen reisa Stars and Stripes av Mount Suribachi av Iwo Jima. Bara trutcher av Taimon 6 kom heimater etter krutje og konto heirast som hetjer. Men Aira mekna ikkje avbjongannar vid løyvenon. Han tok av ötlån brennevunnen, honom stod i boje og får i hundanar. Han døye ute, avdotten, kaltor og rusevna i traur. Ørvise vær vi nære ærare av hetjnån fra settene hemsbærdea. Vi skulle høyra Jimmy Dean, synsja om en skibara, som settene gjørdest fortsette i USA.

0: which proves it's hard to get the best of a man named John.
1: Big John.
2: Jimmy Dean, vi søvende om amerikanske motortorpedobåten PT-1090, og vi var skåttet nye under 17. hemsbærdia og i Kyrrehavnen, og om skibaren av båten som lette mennsøyene til bjergjengar. Skibaren var John F. Kennedy, 1735, fortsatt i USA. Mary John Wilkins og Fred Birch skrev av sangen PT-109, som Jimmy Dean sang og gav ut av platene Portrait of Jimmy Dean og 1922. Ein halovan og sidande forsetta, og brøktene han framte ui Kyrrehavskrøynon. Og i endan av sansnon, treiv Jimmy Dean ui ena strofo av einen kjendare sanse tjånon, Big Bad John. Vi skal høyra meira amerikanska patriotismo, vi skal høyra sang vi kontrasangarnon Trace Atkins. Hesen sangren snur seg ikkje om annan heimsbardia, men han snur seg om stoltleikan av at vera gjeravur ui Arlington Hermanna Kyrkjegarnon, Åken tja sjølvaste Robert E. Leach, generale fra borgarakrøynon. 205.000 hetjer fra Emson Krutjon, Litja Gjera Gjer her, nærendes Pentagon utanfor Washington, D.C.

Jeremy Spillman og David Turnbull skriva av sangen Arlington som Trace Atkins gav ut i 2005. Sangren nådde upp av 16. plass av Hot Country Songs tja Billboards det året. Vi skulle til en annan sang som heller ikke snur seg om annan heimsbardega, men himmelen om rævleikanar under fyrre heimsbardega. Etter munnen tykje, en tann aller beste, Krukssangren, etla kanskje rattare Antikrukssangren, som vi skriver vår. Sangren snur seg om unger australiemenn, som i 1915 var sendt til Europa og i Krukss, og tar med rævleikanen tar møtto i Sola Bay og i Gallipoli, halvøtene i Tyskalandet. Vi tar urskåde Pokes, vi The Band played Waltzing Matilda.

Skotske folkasangaren Eric Bogle, og flyttet til Australia som 25 år gammel, the band played Waltzing Matilda, og i 1901. Vi hører søvna om unga mannen som var sendt ur heimatter til Australia av hermotenon, Ottan Bain. Gammal sider han og ekleier Orly og Hernavar skrugongna, og undra stiver om blodtekkerner Monovita kvart hei marsjera fire. Kjøtt hava ødel glemt av

Vi tar det sendtidsna Jambalaya, det var Inge Rasmussen som leier til rattes. Klokka 5 kommer Radio Stjernekelle, og til ta sett av et atter av Nåttarvasen av, vil det ikke fyre her vi Johannes Johansen og Lennon Søste Sankor.

Ja, Radio Stjernekill her i luften, og i den neste løsken av Tøyman får vi da ho nok om vi sang om, som vi langt i ødel kjenner frem an og den. Sanger som vi damer, ja, sanger som vi elsker. Sanger som kanskje mest og helt særlig for ånkrene av åkken. Ja, kanskje ånkre vil danse sin første dans hvis hun merker just til ånkrene av Jesus sangen om. Og kanskje omkring å danse til sangen i bakgrunnen. Det sjølvan i Herb Albert, hvis han praktfullt var lest Spanish Flea. Et lest som har sparska nekva radisk kjernekilles hendinger i gang. Spanish Flea fra 1925, en tog her alt bær til. Og derfor har vi deisen å høre Leonard Cohen, The Archies, Creedence, Mungo Jerry, Bee Gees, Dire Straits, Eric Clapton, Bob Seger, Blues Brothers og Etta James. Ja, og derfor har vi det der romantiske hjørnet, men på en nok så rock'n'rollslige måte. Vi er i trutsjå av fjersen og stinger lykke snudan beint inn om i forsene. En deilig sending er vi har bygget, og jeg gleder meg langt. Ja, faktisk har vi gledt meg langt. Og sint lykke ikke nevne noe måned jeg glemte. Er du stått under det her, Ange Minion, Johanne Kotla for det? Et navn som borger for Gøske.

Vidors Credence, vi sangen om Lodi fra Nujandru Nujitrush. En sanger om drøymaren som strandtaje, men som alluga velfær okkurst et svinko i okkom. Fra Kalifornien og Sorgblutne færa vid eit år fram til Nujandru Fjers og nu skifte vekkri fullkomlega. Mongo Jerry vi In the Summertime ein av dem og mest selte singlen og i allar tonelagasøvene. Iver 20 millioner selte platter. Og det bestemt ikke tog at hun så øyelig vel produsere tvørste remoter. Ray Dorset skriver i sangen oppa ett kvöld, ett, två, tre, og bølgeren opptaka nastan live. Ongar overdubs, ong effekter, ongi studiepuss, bæra ein bølger av mannen som spalti og høtta da gott. Ordelia gott, og te høyres tugelia. Instrumenteringen ovanlig. Og i opptøkene bruker de nemlig en jug, etla en av store glasflaske, som en i bølgen og blæser tvers rom og skrå, så det ljøver djupt og rungende. Enda ljøven kjenner de fleste tilkomne føringene vel, tog det svære til at man blåste i en atoma 5 liters vunflaske, etla en kakka, heser som var i atlastene i forsen og vi bast rundt han om. Det gammal amerikanske folketonlegger, blant av skjema vi rock'n'roll og skiffel, en blanding som ikke burde rikka, men som rikka helt ivergevind. Og teksteren einfalter, som et postkort fra en sommer. Han sier kor bil, drekk øl og hitt en dame. Ongen jube boskaber, ongen sorg, bare sol, sommer, fralsi og ungdommer. Here Mongo Jerry, we in the summertime from New John Rolfiesch.

First, Mongo Jerry, we in the summertime from the Jandolf, yes. Sol, summer, og ein tomer fimmleders vunkatje som lær meg akkurat til pass. From the Jandolf, yes, hoppa vi tjei år fram i tøyina til the Jandolf, yes. Og nu vi mitt ui disco rådgjelsenon, ta disco vær ui hantene. Bee Gees. Bajaner Barry, Robin og Maurice Gibb, som fødder av Isle of Man, men vokser opp i Australien, begynner faktisk som et poporkester langt i Trusjonen, og høtte langt i akkurat hittet. Men det var midt i Alfjersenen at her av Olvara brøtte tånlegaverna. Staying Alive kom av soundtrackplatene til filmen Saturday Night Fever vi John Travolta og Innojan Rochelfjers. Filmeren sette disco totalt av verenskorste, og soundtrackplatene selte iver 40 millioner eintøk, ein av dem og mest selte soundtrackplatene i alle tånleggersøvnene. Den deilige tata rytman som driver sanchen og okkon fram baseret oppå et lite trommelup i en trommemaskine. Hetta djeve sanchen og nesa mekaniske og oimot stajelige energiene. Man kan slett ikke lade være ved å føle sanchen i ødlom kroppen og begynne å danse vi. Barry Gibb synker lydrøttene ved sønnen eikjenta høa falsette. Og så det teksteren, Staying Alive. Det var som han handlar om at røyna at iveliva av dansegøldene. Men sangen handlar slett ikke om disco eller dans. Han handlar om at iveliva i en herarver. Om at halta seg opprestan, ta alt drev nyer. Om at halta avfram og berge seg motor. Barry Gibb har sagt at sangen handlar om at klara seg. Her Bee Gees, we staying alive from 1900 Shale Fish.

2008, Beaches, We Stayin' Alive, från 1971. Ta disco vær i hattene, og vaksne menn gjenk jo i kvøytom kassaboksen, sprøgleton kjørston og popfredon. 1976, Eric Clapton, We Lay Down Sally. Eric Clapton ein av de største gitarhetsjene i alle rocksøvnene. Han spalte vi John Mayles Bluesbreakers som gott og vel teenager og fikk så store jøgnombrot vi Cream og i trusjene. Så kom Derek and the Dominos og den klassiske sangren Leila, en sanger som han skriver til en dame som han ikke fikk fædre av. Det var tunker, intensive tonlager fra en mann som ikke alltid heide så godt. Men Leidan Sally noe helt annet. Han slappere, heitere, mer country-inspirerer. Eric Clapton hei midt i 70-tallet og funnet en helt ære ro i tonlagene. Ikke den forvittlige blues-energien fra de første årene, men noe mer frisalt. Sangeren skriver av Eric Clapton, sammen med Mercy Levy og George Terry. Han einfalder, onka lenkar gitarsoløyer, onkin dramatikker, bæra en gode sanger, og man vilje hava onkran a vera verandi a sindi longre, a seta seg nýir, a njóta lötina, og ikkje a bæra færa heim. Det faktisk ein av Eric Clapton sa størst i hitlun, ikkje tog han hans er mest tekniske, sjalt om han byrjar a sindja og sjejernum, og så forbant i rinnudjarn. Heldur ikke tog han dramatisker, men tog han menneskeslir og deiligere og på en måte som flest folk kunne kjenne seg atro i.

We had a horse there, Clapton, we lay down Sally from the Jean Rochelle Fiers. Einfalder, Heiter, og Tujarleser. Eric Clapton har alltid funnet blues I ötlund som han fast vi, men lay down Sally viser en helt ära så I ögon. Tve år fram til 1924, Dire Straits og Sultans of Swing. Vi har hørt han før, for bare noen kron favon og Aron Søyane, men heter en sanker som man godt kan høre om etter. Heter sankeren som nesten ikke måtte komme ut. Dire Straits, som rønt jeg få okkur per okkur plats selskapet på I dag, ble vi avvurster atlastene. Det var ikke før en DJ av BBC Radio London begynte av omkring personlig omkring at spille demobandet I synnerkjenting, at så begynte det hele rutla. Mark Knopfler spiller sangen I demol, en av vanlige dører for en rockgitarrist. Han bruker trutja fingre simultant og en hot som minner mer om klassiske gitar enn rock. Det teknisk ser helt utrolig ringt at etterlykna, og tog hava så nekve gitarrister rundt etter til fanøytes. Men anker kan, og jeg kjenner ankeren. Dire Straits, vi Sultans of Swing, fra 1924.

0: Det var Dire Straits vi Sultans of Swing, som først kom ut i 1978, og så eisne i 1979, da han endelig fikk ferie og tok digase. Sangeren som nesten ikke ble utgiven, spalte vi en annerledes store, og vi en teknikk som nesten ikke kan etterlykne. Mark Knopfler var nægget for seg selv, og til han en... Vi dvera ui 1988, Bob Seger vi All Time Rock'n'Roll i næste sangeren, og den sangeren nok mest kjenter fra filmen Risky Business fra 1924. Her tann unge Tom Cruise glujer inn i stovena ui kvitensokken og dansa til han. Men sangeren fra 1988 og handlar om en mann som ikkje tøymer den nødja tonelagen. Han vil heva at han gåa gamla rock'n'roll atter. Chuck Berry, Sam Cooke, den tonelagen som han vaks opp vid. Og det en sanger om faktisk akkurat det som Radio Stjernekille handlar om. Så her Bob Seger vi All Time Rock and Roll.
1: Just

Hetta heilaga evangelia til tolta sunnudag eftir Trinitatis skrifar Matteus evangelistur eftir æru tekstaru, kapitel 12, ørndni 31 til við 42, og tað er soleiðis í Jesu navni. Jesus segir, Tui sige tikkun, hver sint og spottan skal vera mannon fyrirgivin, men spottan imot i andanon skal ikkje vera fyrirgivin. Og om nekkar talar eitt år imot menneskjusonnon, skal det vera honom fyrirgive. Men om nekkar talar imot jönnon høyla i anda, honom skal ta ikkje vera fyrirgive. Hverst i hesi öld, etla ui tåri kommande. Lætt i anna kvörst træi vera gott og fruktertess eru gauar, etla lættet træi vera ringt og fruktertess eru ringar. Tui av fruktene man træi kjennast. Tekar orma ungar, gussu kundi tala tæ og gott ta uti sjálfur eru undir. Tui av mor mæle tæ som hjärsta er fullt av. Hinn gaui mævrin við fram gott ur sunnum gau og gömslun og hinn illi mefrin við fram illt ur sunnum illu gömslun. Með ég sýð ykkun að menniskan á dæma degi skal standa til svars fyrir hverjun augangsóru sum hon hefur tala. Tói að á orundhúnun skaltu vera kjendi rattvúsur og á orundhúnun skaltu vera dæmfeldur. Ta tók hún ekkur að þaðum skriftlærdu og fær séarinn hún til orða og sötu við hann. Mörstæri, við vilja fækni suttju að tétjinn frá þér. Men hann sveraði og segi vittur, ein önd og ótrygg slekt lautar tétjinn, men ikkje skal henni vera gífi annað tétjinn en tétjinn Jónasar profets. Þið er lukast som Jónas veru í kvelabudstnum trútsjadegar og trútsjanættur, Sólois skal menneskjusonurinn vera trutja degar og trutja nættur undum oldun. Ninive menn skulu í dömunum stuja fram sama við hessi slekt og tór skulu dömfettle hennar, tói að tór vend etir prætik og Jónasar. Og svo í, mair hér en Jónas. Súrlanda drottningin skal í dömunum standa upp sama við hessi slekt og hon skal dævfettle henne. Tøy at hon kom fra et stå utne sånne hjørne fri at høyre av vustet om Salomons, og søy, mør i her enn Salomon. Amen. Som baden fikk jeg godt råd fra mammoene, som jongkant jeg har glomt. Jeg var styrt alltid av mekna til det mitt råd. Det var om onkur sér okkur jötvite, råpar eknevni etter, argate, lät som luft, og tar mun kjøtt halt upp hætt. Etta vurs jævr en effektiv strategi, og ikkje fyrir enn læst dagsins evangelie, tjekkt upp fyrir mer kvui så vær. År som vera slångt ut ur ilsene, øye, møgnfusne, etla røgnun ilvilja, fettla døm i vitt hann, og sige deg, og man ikke fatt svær. Årene er avdukket her som bor innanfyrre. Vi tar øde når vøyker løt og sagt her som et enkrav. Det vi sier kan og lette okker løv, løvet til øren. At avdukket løndermal som ikke er okker, at likv om ånder, prøvde nyer og sære ånder mekna vidt vid tungene. Jakob apostol lyser det vel, og hva en skei at hun kokker kan gjøre. Så gikk også lyd til norske kan sitte eld og en ståren skå. Og tungan eldur, som en høymor av øvrate hun mittelen lima okkara. Hun dolkar alt lika med, og sitter eld og tilverun er kjøl. Tuskilt tala Jesus vis og kvøsson åren, vi tar skriftlært og farserner. Det här vi säger vid munni okkara hefur avlöjningar. Tala hans är att börja vid att oan säga kvärt du har sagt, kvärt du kunde funnit på sagt, så är det att
ter fidju. Om du talar imot Jesus Kristi sjolvon, så skal det være fyrigive. Så gjerne kommer et menn. Og til spottan imot i høyla i andan. Og i sind som ikke vil fyrigiven, kvart i hese öld, eller tar kommande. For jeg mener Jesus vi, minnes de at jeg spurte prest da jeg gikk til å lese. Jeg vil jo ikke ha øvars kommet til å gjøre til sind og jeg ønsker fyrigiving i fyr. Fragrønnsen var at Jesus har framt under tjeninger. Han rekker ut et eller annet der. Men nekker jeg for å se noen søtt og at her var vi hjelp fra henne enda. Tar kattla og ta gaua for ønt. Og så gjerne kom avværingen. Det at de ikke får herre så mye at du er nok til å ta gaua når Guds rydde vinner fram og henne ønt og andan i flutja. Det er at spotta høyla i andan. Han vi får herre hjärsta så ut för god i långre tog kommer här till att han hällde fast vid att synden är gå och att det höjliga och gåa är önt. Kommer en människa så längt kan hon inte be god om fyrigeving då hon hällde sig inte önt här var görst. Hon enkrar inte då hon hällde sig inte här var näkat enkra. Frykta til fyrir at du er spottet med de høyla i andan hon, så kan jeg si at det er at det hev du ikke. Øyrekven og tunnen hjørste er tetsjen om at Guds ande arbeider ut her enn. Fylg Jesus og åri hans herre, og to vinner veien høym. Amen. Sankren er vi for å høre nå, og det er deilig til David Kushner. Han nemmer vi evangelieteksten i det her i Jesus, eldukar okkon menneskjo, at det sast av okkara fruktum hva bor innan ui okkon. Sangaren strujist vi myrskri innan uiser, og i bæg til som han hever gjørst, men òsne skommen i vi stoltløyka, gjernt frostingar, og til han stundar etter, hans han vøyt, at ikkje hona gakne. David Kushner og i kristen hever vi mest at sangren hever sin uiplåste fra Paulusse, og sier, til at jeg vet at ikke bor nekka godt i mer, at uten at jeg gaua ikke mentor, til at jeg gaua som jeg vil, gjør jeg ikke, men hitt idla som jeg ikke vil, det gjør jeg. Tushil, enda han sannsyn vi, hever du nekka miskunn etter som du kanst unna mer, om jeg atur litt jo knæfyrt her. Herre, i røyne jeg fylltje at jøset hunnån, men til nått. Fær ikkje fra meg, det bønne om fyrtjøving. Sverre til bønne i kjølvande, løyta vi dokkon til hans herre, så i Kristus okkar rattvise. Bønnen om fyrtjøving vir hård, jøs Krists vinner av okkar myskre. Gåan, sånn er det.

Hei, god morgen og velkommen til Barnutvarpet. I dag får jeg vite at høre et eventyr. Eventyret Gullgasen, som eventyr i bøkene, øyne for hverdag, bøkene vi 15 eventyrene, som Jakob Jakobsen savner i sammen. Arnbjørn og Dalsker ender seg. Nå får Paul Danielsen å lese for dere, og Høgne Fakreberg hever gjørst jommendene.

Vi tar til det eventyr Gullgasen. Paul Danielsen sier fra, og Høgne Fagraberg gjør det ljøvmyndene. Armbjørn og Dalsker ender seg.

Det var sånn dagsløtene, og det var Janne Fristøtte Mortensen og leisendisjene til Rattis. Og nå klokken holken 11. Klokken 11 før vi da sendte godstendast til Kristianskirken og i Klagsvåg. Men først har vi sendt ingen april Lodium og til Kare Solstein og leker sendisjene til Rattis.

Victor Danielsen hever omsett til først Theodor Pedersen sang, sangeren I elskje hin vanvirta, Cross. Velkommen til sentingsna Preludium. Den neste leie vi slagra en salmer til salmer nummer 8 I salmerbøkene. Jakob Dahl omsett til først I 1925, etter gammalt først salmerleie, til tausjonarmansker som synker Herra god, du dyra navn og ära.

Bjarni Restorf, stjørna í Tórsonar mannskörru, Solmurin Harra Gud, du dyra navn og ära. Ur Solmabøsene fyrir vidu í songbøg fyrja folks. Det var sanker nummer 249, ganske ikke en sanker som høsker til just til tøyina døgnum, men en vekker sanker til motifarget spela. Kristian Matras hivurist, Jekvann Vågstein hivurgjørst leie, til seg jan sanker som synsja, nu nemur notten vi smerur.

Seitjan sankar sjunku, vekra sanjen nu nemur notten vi smerur. Og så færer vi datter i salmabøsjena til salmer nummer 445. Mitchell Ritchie hever omsett til først, her han opptøkast som kringkvarpigjørt i Dømkirchne og i Havn, atler steger hver i

Salmer nummer 445 i salmabøsene atler steger hver er. Og så får vi i Reibøk, tar det sjalvende til hotten tannløkker. Og det salmer nummer 6 i Reibøk, Belmont.

Frelsnar her, hotnarkestri og i Bristol spalti her Solomon Belmont. Og så fyrir vi i Nuccio Songbog Guds Folks. Det var sanger nummer 921. Vi skulle høyra sanger i Bethesda under Lorslia, jeg kan vi kjelte, Sintja Sanchin, Sanjarsta,

Salmer nummer 230 en opptøkast om kringkvarpet gjør du I fullfæra kyrkje, andan ante, støy nu fra tøy hua. Og så færa vi til songbøk fyrja, folks. Han sjakk på høygard hever kjørst leie, Mikkel Aritje hever ist, til havnakøret som synker, og laur hatt jo stjøtnar, nu sovar stilt om sjovar strånt.

Vi sent en ugolstannast i Ulkristians kyrkjene. Salmaner og isungne vera fyrir prædiko nummer 604 fors, takk fyrir deg i nutja. 501 fors, styrmøyne skjóti ui ötn og lokn, og 134, rita navn tøyt meru hjersta. Og etter prædiko nummer 504 fors, e sikla mann iver lusins hev, og nummer 19, nu takkje god i ötl. Og salmaner våre, nummer 604 fors, 501 fors, 134, 504 fors, og 19. Marion Lomaklet prester pratikar, Deknur Hakon Dam, Heien Askam urgeleggare, og klokkare Leif Poulsen, og Andra Solstein spiller hotten. Og opplesere i det Morsten Brandt fra Lauke Kokk, Hans David Hansen fra Vestfart H, Olav Sjuraberg fra Drianum, og tekniker i kyrkene i det Erik Biskovs.

Lærte vi oss alle bia. Herre, innkommen og etta heilava hos tøyt at høyra hva du tog god feir skapare møyn. Du Herre Jesus, frelsare møyn. Du gåve heilage ante, okkare møyn, og i løyvi og deia vilt vi medtala. Herre, åpna du noe såleis vi tog noen heilava ante for Jesus Kristus skuld hjersta møyt. At det av året tog noen kan læra at berengur om synder møynar. Og i løyvi og deia at sykva av Jesus og kvønn det og i heilavun løyve og levna i atbatna. Ta høyre og bøn høyre god fyre Jesus Krist. Amen.

Látum okkur öll bíja. Herra vor Gud, himmelske fægir, tú sum hefur skapa allar lútur og gifi okkur hetta líkami við tungu, oyrum og öllum limum, við bíja te, gef okkum av náje tuine, heilaja anda tuin, so at vit við oyrum okkara hualia høyra or tucht og teka okkur te til hjarta og við tungu okkara lova og prysa náje tuine. Til þess at vit ikkje vi orum okkara skulle vera nøgrun at møyne, men at tala okkara ma tæna navne tuinum til høyjurs og nasta okkara til uppbyggingar fyrir einborna son tuin, Jesus Krist, varan Herra. Som vit her, liver og rævur, og i einleika høylega andans, ein sannur god om aldur og æver atlar.

0: spottan móti andanum. Tøy segi tekkun, hvør synd og spottan skal vera monnun fyrirgjev. Men spottan móti andanum skal ikkje vera fyrirgjev. Og om nekar talar eitt år i móti menneskjasonnun, skal ta vera honum fyrirgjev. Men om nekar talar i móti hinn heilaga anda, honum skal ta ikkje vera fyrirgjev. Hvørki í hesi öld ella í tæri komand. Læti anna hvørst træi vera gott og fruktur tess er góvar, ella læti træi vera ringt og fruktur tess er ringar, tui av fruktene man træi kjennast. Tykkara orma ungar, gossu kun tid, tala ta ui gott ta ui tid sjolver öndur. Hui at mor mælur ta sum hjarta fullt av. Hin gau mævrun ber fram gott ur sunan gau gæmslun og hin illu mævrun ber fram illt ur sunan illu gæmslun.
1: Men eg sigi tykkun at menneskan at dóma degi skal standa til svars fyrir hverjum ágangsorli som hon hefur tala. Tøy at av orðum tøynum skal tøy vera kjent rattvísur og av orðum tøynum skal tøy vera dómfeldur. Ta tøkun nekrir að tøy mun skriftlærdu og fariseer nun til orða og sötu vi hann. Mostari, vid vilja feknir sötja og tetsin frá tær. Men han sverar og segir við tær, og ein önd og ótrygg slekt leitar tekin. Men ikkje skal henni vera givi anna tekin enn tekin Jónasar profets. Tui at lukka som Jónas veru kvelabudjunum trutja degar og trutja nætur, sola skal menneskjusonurinn vera trutja degar og trutja nætur under moldum. Nineve menn skulle i dømnen stå fram, saman vid Jesus slekt, og tar skulle dømfettle henne, tog at tar vendu om etter prædok og Jónasar, og så møyra her enn Jónas. Sovlanda drottningen skal i dømnen standa opp, saman vid Jesus slekt, og hon skal dømfettle henne, tog at hon kom fra Istun, Nesjon, av hjørne for å høre vist om Salomons og så møyre her enn Salomon. Amen.
2: Læt om åken hjørte kristne trygg åkere.

Lad dem at kunne bia sammen. Gav vi god. Her kommer vi til et år at høyre, sjølver to tja okkun ver, rør vårt hjerte og vårt øyre. Så vidt vel og i sal og sinne, gøyma te og himen inne. Amen. Nu gøver og avbera vel fyrirskipager og vel etnager sjåmannadeier og farner atter om bæk, fruas vid vi takksemmes kjensle om at vid atter og år kunne saunas til sjåmannagodstjenleste her og i Kristianskirkene, til tess at takka gode fyre at han bæje ta ui ta gonger vi og ta av etnan hender, korsene heldur håndsøyna ivertykkun og bælast av sjånun. Tøtjen og i røysne vera fyre alt godt sjåtilfondje, og i herren djever okkun så gav og mildt hverst år. Bæje av ui om heve, men som og løyes øysene ur elingene fram i landet kvann det. Som og løyes det verst at nevna, at det i år og fjørete år søgjene at Ove Johansen sale røve og luttla føreskapate søgnen ur førjon til lange linje og i Kjeppmannahavn, her han var høyerlig av møttidjen og faknavur fyre brakt søgt. Heve gommel kristen mynd oppa heimen etla løyve som vi oppliva til. Med en kjipe kyrkjan. Hette røysene årsikken til at skip og batar henga ui kyrkjum okkara om landet, og i hæson trøyelige godshuset hongur batar ui fotlare åttamannsfars støtt. Hæson bataren var fyrster at vinna oppa land lakno dægen, tattlagsmessu dægen 1913, ta trutjer batar jingu bursdur, nordebusbataren, skarsbataren og kunjabataren. Hesun vannlokkur dævur gjørte at skarsbygd vær eutofta 6 år at han var. Vid menneskje støtt ui luftsfære okkara, og kunne mengan oppliva at illvevur løykar av, så vi kjenner okkun holdt måttleis av heve luftsins. Vid vita alls ikkje hverje rå at teka, og det kjennes mulig heldur ikke som om god vi okkom av vanda løyene. Fleste av okkom munno kjenne til at det var veri ui havs nei, myndelige tala vi øron åron, tan støvan at det tykje som alt løyve, ja öll tilvera okkara av gåse, ons og heve ui ödn. Ta vid ui nei, bengjen og öttafull, leita hugsanir okkara møte gode, hinnun almottoa, og råpene vera send til Guds om nøye og bjarging. Vid snikva okkom til hansara, heane vid vanta okkon hjelp og alt gott. Og gauur god skapare og løfsens herre, kvørs rødt aldur og stormar luja. Her vid vona og luita av at alt jauna seg til det besta og kanska gjerst blika lokn. Just hetta og gaua mikla tilfondje natturunar og vid foa middelen år og det, viser og minner okkon av hvordan bunden vid og et gods miskun. Og hetta alla tøyina, her vid med å lære at jeg og i møte og i takksomme fra håndom skaparens. At vid øya å bære fram tøtjer okkara til Guds og i året og verste. Fleste av okkon må nå kjenne hvordan gøy, fjolk og opplittende år vera til nekva glede og okkanar. Men hin vegin kunne ønt og omhugsa år gjøre støren skeia. Ikke skulle sias nekv ytla omhugsa år, en hese og i letja gaua vina leie. Og veruleikan hun ta så olvarsamt at et luti år kan fremja mor.
A henda hatt mauermal okkara ein sera umroande forstreit og mövelaikum okkara til at vera menneska. Tui luiv manna snur sig at onkur sigir okkurst og at onkur lustar etter tui og sagt verur. Ja, år og samvera høyra saman. Som vi løse ui episteltekstun om, tungan eldur. Ontje menneska kan temja tungana, vi henne valsigna vid, og vi henne banna vid. Høvast alt samalt byrja je ui upphave, vi gaua årenum, vita vid, vi skapanar åre guds, at vid ero skapa ui mynd guds, og hava finnje møvelaikan at samskifta kvör vi annan ui årum. Sannast må at ein kan gerast holdt ötta fotlur av årenum. Ta vid høyra teg og Jesus sier i dagsens tekste til degen av åren tøynun skal tu vera kjentur rattvusur og av åren tøynun skal tu vera domfeldur. Til og gau og önd menneskjå. Og i dagsens tekste vil hese avmynda vi gauvum og ringum trøvun og kjennast av fruktum torra. Og at folk kjennast av nekvun i muskun. Vi døma kvön annan etter tu ytra. Vi vita at at rea kjennast ikkje øynast etter tu ytra, men hin vegin av fruktum tess. Såleis avduka år nekv om okko menneskje. Tui vi munnen og talene kjemur i ljøsmala te og i fjælese og hjertanon og herav hvordan hjertaleie Tui at mor meler te som hjerta fullt av. Hitt gaua fölkje ber fram gott ur sunnum gaua gomslun og hitt illa ber fram illt ur sunnum illu gomslun. Altså, år okkara og vit ått. Tjøknun te og vit bera fram, sia vit ørum fra, kvørju og kvosso vit Vit vera avduka tjøknun år og talo okkara. Som vit hørte ui episteltekstun om øynkvur ikkje snavar ui talo, ta han fullkommen mevur ui tutningin menneska. Og hetta og løsrøyndir okkara mengan at teksturinn hefur rætt. Vit færa skoiv, fær etter fær, ui telu okkara. Ja, hóvast vit og skerpa ui mynd guds, men vit og lengt fra gudar. Tui betur hetta ikkje avgjerande. Tui gudar skulle vit heldur ikkje vera. Det var ongant i atlanen. Vit skerpa av gudu, honon som heie hitt fyrsta åre. Vi kvarjum alt våre til, som til Årene avduka okkun, te grøya fra, kvarju vid Og tæs vegna, gerast vid oi heldur bilsen, at Jesus teker årene ui størsta olvara. Tu jau åren tøynun skal du vera kjentu rattvusur, og av åren tøynun Vera domfeldur, sigur Jesus og i dagsens tekste. Hetta vísir hvussu år og lúv tengt at hverjun örun. Og neiðjot at vi tala fyrir at halda lúvi lífandi. Lúv okkara vi örum mennesjum høyrir og løysilega saman vi örunum at vi tfóa hildi mosslit samskifte. År okkara avduka okkun og vid vera mellom anna dømt etter okkara årun og herav, eller her vi, bera vid sjálfi døm yfir okkun. Spurningen tui om vi såstat hefa negra vøn tja gode, ta veru løgj nertan at vid bægi ui årum og gerum færa skoiv fær etter fær. Hvor kan ta vera frelstur som lærersvøynene spurte av sinne,
Jú, gleði boðskapurinn að Gud hefur okkum hina lífandi vonina her hann hefur gifi okkur Jesus Kristus som frelsu við fyrirgevingina til sögn. Som Jesus sjálfur sigur út það, hver synd og spottan skal vera mannon fyrirgive. Men, her eit menn. Men, om nekar talar og møte hinnun høylaja anda, honun skal ikkje vera fyrirgive. Hetta og hør år. Så finnes det uverløkene og neka og gjør av fyrirgive.

ein tilvita og vi grøntur hjarta ervoisur kall heilaja andans til omvendingar og trygg så seta vi sjálvi okkun utanfyrir bægi nøyina og fyrir gjøving Guds. Som løyes vøyter luiga sæla sæma urslut og averskan som grøt herra hjarta. Hinvegin det just ha vid hjarta at vi er under dømme Guds at vi få nøye hansara. Da vi hjarta vannløse okkara, så har vi finnje mått Guds til å føre ut i heimen og liva liv okkara og vi og møtrage. Glede okkara at vi bæger i årum og gjerum færa skøyv, fær etter fær, så hever Gud giv i okkun livande vannene vi Jesu Kristi opprøst fra deigum. Og venda vid attor til myndene av kyrkjene som et kjip av løfsens heve, så kunne vi i ero støtt i badenån, ja, etla kyrkjeskipenån her, umynda okkon at Jesus sitter attore i rang og helder om råur armen, medan vi sikla om løfsens hev. Vi himmelnån fyre staun. Ta kan ta vera blika lagt, Etla illvevor, men Jesus sier ui bavum förum, er vi tikkum alla dejar, allt til ver aldar enda. Så lätum okkum takka av hjärsta, fyre fera lea Jesusar, og sterska tilknöjti okkara til heve, rujtjudu med tess, og at god tekusar av okkum, Bæje som ønstæglingar og tjå, ja, som vi synsja i næsta solme. Mot løsfær vågt bygd og løyde som iver hev med man bæra. Tå herren sjálfur tjåmer her, han fulltrygg verja skal vera. Amen. Læt dem okkun takka og bia saman. Lov og tøkk av atler høyer være til er gode vann, feier sine og høylav om anda, som alltid hever være, og alltid verer, og en sannor tru under god, ha lov av vår fra første opphavet, nå og om atler æver. Vi takker der himmelske feier, fire, at oss ni hesen morgenen i fender av tøynen kærløyga til høymen. Takk fire at du er gav av vannen, ta øtten og sorgen tinge akkurat hjørste, Ja, takk fyrir at vi alltid kunne løyte okkun til tøyn, vera hård og få hjelp og tøkun tøyma. Vi takkar der fyrir te og i løyve, tøyn kærløyga og ånder med menneske. Takk fyrir at du gjever okkun lengt ut om te og i vid bia til til tess at vi mye undrast i at gjerra spilsen og vera takksom. Vi bia til at vi ikke teka alt a gaua fyrir djive, etla som sjåfylgje. Jeg gava myldu fægir okkara, vøyt okkun kærløyga, så vi gjerast frals, til a gjeva vujare av öllun tui, vita av a finnje eukjæpes fra tær, til a vøyta latta, ja fremja rattvise og gleje til öllun tøymon og tu elskar. Ogns og til luta i løyvtut vi okkon menneske til tess av vøyta okkon løyv om æver. Herre, vi bia somalais fyrir tøymun og yver eld og jakstra vegna kristn og tryggsuna. Vi bia at hama vera frier a gjør og i menneskeun gauur tøtje. Takk fyrir at du påska morgun vi durdar måtte tøynun røyste Jesus opp fra deigum. Og som løyes, hever givet okkom, høyla jeg lyfte tukt at du øysene vil vete okkom, og jeg har sett alit okkara, at fullgjørt av versk Kristusar til løs hin øyna det, og at vi skulle suttja, og være sammen vi okkara kæro, og gjør og færen undan okkom. Vi bier til Gud, gjev ötlun hvers løsgøy i løtje, evig og kvult, og gøva varvarslut tjatt her, Jeg har revert til ætlund tøymun og mistheva øyna søynun allar kærastå, vøytomun ukka og nutt løsmeut. Herre, haltu tunna gævustersk og hånd i vi fæltje okkara, bæja lande, a sjekve og i luftene, bæja herhøyma og ute og i høyme. Vi bæja til

du fejr okkara, varvaid tu okkon og trunni at te, varvaid okkon og tuinun frie, nu og om allar, ever. Amen. Og så skal jeg kundgjøre, først fra Emavos, at i dag klokken 14 verur sunnudagsskole, og klokken 18 verur møte ved Johan Henriksen, og møte noen verur Elzebeth Holsen, og greia fra Arbeidnån til Aten Afrika, og innsaunen verur. Og i dag klokken 14 verur sunnudagsskole, atter i KFOM og K, og så må løs verur klokken 18 sjømannsmøte i KFOM og K, her Torleif Johannesen, sjømannstro på våre taler, og sanker fra Jekvann Samal og Øron. Innsaunen verer til sjømannsmisjonene, og nåttere at han har. Her fra Kristianskirkene skal jeg si at kommende sunnodag, 13. august klokken 11, vil gudstjeneste ved Østre Kjølbro, og ta verer alt der gongt. Som og løyes skal jeg si eller kunne om konfirmasjoner i 2020, og i være avviket hvis Palma Sunnodag, 21. mars, og dyrer bygget det 23. april, at mannakvølte 24. august klokka 19, være kunnende funder her i kyrkjekjattlerne under Kristianskirkene om konfirmasjoner neste år. Funderen for konfirmanter og foreldre og verger til Høymon, og skulle konfirmeres i 2020, og i Norge og Vestere, prestakjelte. Vi hjertelig velkommen, Holstein Prestaner. Takk til Andra Selstein for håndspill, og takk til oppleserne Morten Brandt fra Lauke Koch og Hans David Hansen fra Vestvard H. og Oliver Sjureberg fra Dreianon. Jeg skal løse til Tjonale, fire Kristvør, Øsa Peterstøtter og Klagsvøk, og Jonut Abrudan ur Rumænia. De vera vugt og vireis kyrkje hinn 4. september, og her i Guds huset vil vi bya fyrir taumon og ætlun kristnun tjunun. Lætum okkun bya saman. Vi takkar til Herre, at du hefur skapa okkun ut hinn mynd, og givi okkun a vera medjolkvör til øron til a liva hetta mannalöfu. Signa kärleka okkara og ta lyfte som binder okkon kvart til anna. Hjelp okkon at elska og æra kvart anna og trygg at bera saman te og i to sender av virrætje og møtrætje. Vi bia fyrir Kristver og Jonut og i færa genga saman og tjunela. Signa lusslai torra og let signing kvila iver høyme torra. Høyr okkom og i Jesus er navne. Amen. Lad om okkon via apostlenon innskja kvar øron. Herrans Jesu Kristi nåje og kærløyde Guds og samfella heilige andans veri vi okkom ötlun.

Leatum okkur öll bíja. Alvalde, evige Gud, miskunnsame fægir, tú som skapar i jörna, hefe og allt som ut haumun og i nøye heldur öllun livandi uppe, vid lova og takka ter, tú jö tú òsnu i hesson åre hefur veri okkur gauur og lati arbeie a sjekve og a lande etnast. Vid bíja te, Gjæv okkum at nøyta gavur tøynar og sonnum Guds ætta og nastra kærleika. Lætu englar tøynar vera vernd okkara a lussins hefe og hjálpun tja okkara kæru vegi heima og umbor a skipunum. Gjæv okkum at seta allt okkara alit a te og allt og ja takka ter av høylum hjarta. Så at vi alt høy med å kjenne te som tann, og vi vøyter okkom atler gauar gavur, og framom alt troa etter at liva av året tøynum og sakramentum okkom til evige føje og sikning, fyrir øynborn og såntøyn, Jesus Krist varan harra, som vi tær, liver og rævur, og i øynløyga heilige andans, øyn sannur god om aldur, og æver allar. Tætje vi sikning herrans. Herren var sikne te og varvete te. Herren lette anleset lyse iver te og vere ternøyjur. Herren lette opp asjon syna iver te.

Vidar var sent godstannastu ur Kristians kyrkjene. Marion Lomakles prestur, pratikaie, og takkongru kyrkjene i Danver, Erik Biskopstø. Tilber adlors etter dagsins godstannastu, annet noen vi er ferdig inna kvf.fo, trusht av adronaia, og så igjen godstannastu ui Jodvarpe. Og til klokkan virer holkon 1 ferdig vidar senda tonleik.

Vi sender nå tre part av framhaldssøvende som rådskott etter Marjona Sydøbø Kjellnes. Bjørk Sigurdstøtte Lamhauge leser.

Vida var sendt framhaldsøvna som rådskott etter Marjuna Syderbø Kjellnes. Det var Bjørk Sigurdsdøtter Lamhauge som leser.

Og nu klokkan 8, vi sender nu søvna om Johnny Cash, hette her 8. og seneste pastor. Oddbjørn Vågslid har lagt sendisene til rattes.

Mead Hordo Johnny Cash Sinja Orange Blossom Special Irvin T. Rose Eir Orolea and Optokan Eir Fra 13. Januar 1988 og I Folsom Fongslunnen og til Johnny Cash som spiller monarpe. Henda minnesendingen kommet til 8. part og togjerskeie nødjanundruottutrush. Vi tar om at Johnny slipper bort ur rusevna visnuslene og fer atur til det kristne viren I løyvenon vel stolaver av June. Vi tar om at han vidjer tvei fangsel sammen vid tonagrabalsjonen og vi tar om at June Carter og Johnny Cash vera gift. De færa brittlipsfer til Israels. Brottliga brottest allt I løyvenon til Johnny Cash. Han verer rusfrøyer. Han og June færa eisen I Abubliuskjula som papi hennara Esra Heie. Her fær han imisk skriftstø ur biblinne som han skal tolka og skifte år om vi Esra. Johnny som så å si ikke hei kei og I biblinne sier mamma sara gavnun eina da han fordel Tysklands, evre hermaur I John Roll Trus, fær nu at lesa atla biblinne I jøknun. Et anna som han nu skulle venja seg vi, vær affæra av paddlen, rusfruer, etruer og sinja. Det var sin trupult I byrjanene, men Johnny fer og upptrakkar fyrir skolaflokken I Hendersonville og finner her vi stev I atter. Hesa fer rusfruer. One and one makes two. J. Moss, eir år og le.

Eina viku setne, 1. mars 1983, vera tei bæje June Carter og Johnny Cash tjunavugt. Nu fekk han kvinnuna han elskar yfir allt að gjør, og hon fekk Cash skott upp í etternavnet. Vuxland var i byen Franklin i staten Kentucky, til her var ikke så lang byer å få av tjunapapurene avgreit. Brittleppe ble hilti og i nødt til stor og husen hun tja June og Johnny og i Hendersonville, her best alkoholfrier drikker våre skonkter. Om samme måned Johnny Cash a Grand Ole Opry og tekker imot i en av heierslønn fra CMA, og ta sier Johnny at hetta var våre som brugargava. Andjun visste hva han mente vi. Om samme måned Johnny Cash a Grand Ole Opry og tekker imot i en av heierslønn fra CMA. Ta sier Johnny at hetta var våre som brugargava. Andjun visste hva han mente vi. At han nu endelig hei finnje June Carter til kono, 12 år etter at de første ferie du hittst, og ha samme paddle og inn og kjønne seksholdsrush, og Johnny sier videoen ene for hver du kona min. Vi skulle høre «Cause I Love You», Johnny Cash eier år og lær.

Johnny Cash endar året den 20. desember 1938 via vidja Wounded Knee, her senaste store indianer og oppreistren var nye barter. Og kanskje myntest Johnny Peter LaFarge, som hei greit om noen fra om indianermentanene. Vi skulle høre Navajo, Johnny Cash eier år og le. Han helt nekve av Navajo indianere følsene som tiltidje fyrir tæra silversmykko arbeid vi turkis steinsleie ui smykkunum. Eisnir Navajo følsje kjent fyrir sunar perlebroderingar. Ta i Johnny Cash sett ny løyvenun framførde av konserton som parster av Highway Man, nøyder han eit Navajo brodera brinkoprøyja at halda gitarnun ui stein fyrir leverheim. Enda beinleis opptøka fra konsert at The Palladium i London, Navajo.

0: Nú helsu og familjuvíðskiftinu tja Johnny Cash voru komin í trygga levo, kundi hann framföra rúsfrýur að palla. Og í januarmána og í 1993 fer hann eina konsertferð til Asia. Her hann med en anna eisne ferð til Vietnam að halda konserter fyrir hermannunum her. Og 18. februar hann í stúdíu saman við Bob Dylan og bústur úr kemur LP-in Nashville Skyline. 24. februar og 23. Johnny Cash i San Quentin fangslunum og heldur konserter som vera tiknar upp og på plato og sjónvarp. AV, meðan til køyra og í ferabossunum, ger hans sangen San Quentin. Og her da Carl Perkins og spelgittar. Johnny hei fyrsta fer sundi her, 1. januar og 1988, og ta seg at Merle Haggard innefyrir stoltur. San Quentin fangsle rumar omlai 3300 fengu. Annars var Huntsville fengsle i Texas ta fyrsta fengsle han vidjaje i 1906. Hetta var tui at ein av cowboy fyrirmyndunum tjónum John Wesley Hardin hei sitte fengje her i 1808 til 1804. I Huntsville fengslenun kunnu sita omlai 1600 fengar. San Quentin, Johnny Cash, Eir Orr og Lea.
1: And I was thinking about you guys yesterday. Well, I'd been here three times before, and I think I understand a little bit how you feel about some things. It's none of my business how you feel about some other things. And I don't give a damn how you feel about some other things. But anyway, I tried to put myself in your place, and I believe this is the way that I would feel about San Quentin.

0: Hetta var 8. og senast parti av Søvan om Johnny Cash, og det var Oddbjørn Vågslöy som leie sendisjna til Rattis.
1: I'm the cowboy that came here from Texas just to play you my music, that's all. My long shaggy hair and the clothes that I wear ain't fit for no big fancy ball.

lutfastliga negv. Det var også en lutfastliga dusj der kjepa smolt tog ut inne. Smoltene var små og vanlig og i mån til hva man hever det. Så vi tatt det størst fettelig. Ellingen kravde større futsing. Det tok en 2 år fra at man kjøpte smolt og sette det i kjegg inntil man kunne teka den første fisken. Og som da, for å genga verre og verre vi ellingene, så gjørdest futsingarstånene mer skeptiske. Trekker at leta futsing, og tar begynte jeg at rekva fra montra, nå måtte der hava personlige kasjoner. Men ta med deg i pass. Det er jeg prøver for i samband vi. Og en trålare som jeg åtte jo i Grønland, jo. Og det enda ikke vel, så. Brent baden reist elden sykst. Jeg slett meg bare av i pastabrøvene i Åsabakka, og for at til Grønlands, at arbeid. Det var først i 1908 furs. Jeg gjør det stå at jeg som tar opp til planleggingen løyer og at trådlerakontoren ikke har gjør til. Det var en ekk brått trådlerakontor som jeg kom til, at han hadde 2 årene i fyrjen. Og KGH-togene var da innarbeider, manualer og instrukser for alt mulig. Alt det som man kunne råkne for å komme ut for i arbeidene. Hvis man ivei, så kunne man bare slå opp gjennom manualet, så visste man akkurat hva man skulle gjøre og hvordan man skulle forholde seg. Alt dette var skrivet til viks. Det var ikke manualer å finne nærkere stedene, og det kortet bare som best bare til. Og som KGH har lagt større enn dette, det var at det måtte ikke spiritus finnes i fyrtøkene. Unga stedene i Grønland i Grøvur. Hette man også en slæke på han. Det var morgen så fyrig at det hadde løyet av Sødnaparten, så kunne jeg komme adressen ved en ølkassa og smekke han av bord i angstene av kontoren, og så kunne folk bare få seg til som etter være døgn. Og tanken var rundt han at nå gjør vi det, er så gjør vi to av de grannene i morgen, og så er det kortet da. Jeg vil si at det er sin her nødje hukkboren, han er lakket ned om støy av arbeidsplassen. På Råland tyktes det være at det ganger nok. Og ganger det ikke, så ganger det likevel, til landskassen til Grumenta. Men det gikk alt annet enn vel, fortjellig å si. De første 5 årene, fra 1905 til vi 1905, var underskott av hverjen år. Til samans 1,035 milliarder kroner, og på bare 5 år. Av hesson teknade de 2 årene, 1906 og 1908, ser fyrir meginparsten, eller nastan 600 miljoner. Hetta var sånne gru pengar, at landskassen kom i gjaldføres trobeløkar, og nøydest av bia staten om å få blokkstolen og synte fyrr enn vant. Men tak om ventui, om årsskiften 1908. Verande stjaurar blivit settet til viks, GHT, KTU og Royal Greenland blev lagt samman i øyna fyrirtøkken. Vi øynon felags stjåra, og søttene fra 1.1.1905 blev henta fyrirtøkken så til det allmänna pastafellet i Royal Greenland AS. Lars-Emil Johansen blev arbetande nevntar formöver. Lars-Emil har varit han mest framstandande politikern i Grönland i øynihåll trus år. Med annat som landsstyrets formöver som svärar till Lökman i Röjmarsåkon, landstingsformöver och folkadingsmöver. Och en danskare, Ole Ramlau Hansen, blev sätter som ealstjåre. Janus Norberg och Kvalpa blev stjåre för trålaradolterna. Kjell Holmstrup, en danskare, blev stjåre för framlösledolterna. Och Bjärste Mår ur havn blev stjåre för söldedolterna och i Aalborg. Tätna är väl att vänta skojvegångtene och rättliga kött. Från 1908 till 1909 minkade underskottet vid 230 miljoner kronor. Ur 376 nyr i 116 miljoner. Och i 1905 var det utskott gavar av 30 miljoner kronor. Jag minns att ta finkar vid öll kvörsut armbandsor vid bomärsen av Royal Greenland av orskivna som tack för gott arbete. Ta straun og tøyina, ta vi struttus vi a få fyrirtøkna atur av rættjul. Mutt starfsøkje tja GAT og svetne Royal Greenland, vi snir 3 år av skoinon, 8-4-5, ta ver a planleggja fiskeskapen, eavskipinganar, og alt det som her tilhørte pakning og kvarsla svinnum. Jeg har æsni arbeidni av gøsku styrinsni ombora trålarnon, som ta bestri av dem vauro fabrikskip som arbeidde og friste vøren ombord. Det vil si sjøfrist, toskafløk, kaukaja rætjer og japanrætjer.

0: det var sjøvende som fjerner vår stårer, så var ljøet herere. Kraftigere, smarre fjerner hadde et minneljø, som sier seg kjølt. Vi rønte så å få til at late. Eisen minnes det til at ta i eger var skåren. Så ta i at eger var skåren, så stod den nyeste av aksen, eller stranen, etter. Og her var jeg knæ og som gjør det, ja, men vi kunne skjere det en av fløysporter inn i, opp mot knæene, og så blåste vi det i, og så led. Hette var en av de minne. Og så led, og hette her, hette gjør det vi så, og det som, hette her stikje som ægren var skåren av veltan, det som stod etter, det at en elma. Så får vi de elmene å få åken hese her til å gjøre late på i brev.
1: Og det skulle så være noe som holdt i øren enda noen, og så et hål i hinnen. Og gjør det der på samme måte som jeg ser her, her har du skåret, så er det blæ, noe som, ja, skal man si, og så kører du blæ inn i munnen, noe ja. Som...
0: Først rundt blæ.
1: Ja.
0: Blei være frutt inn i munnen noen. Så det er snart, så blæser. Så ljøer.
1: Så for det vibrerer her.
0: Ja.
1: Som jeg grøyte fra er hendet latopipen, og i Vilhelmina her er vi lust for jokken møgnløyk rørblæen, og i nøytferd og i nordafrikansk og blæpipene er blåst jo i byrjene. Færet og ennå fyrer blæser og i hese dobbeltpipene, men hesa fyrir vi gasafjöverinne som blæje og ikkje hinnon opprunalja rörblænon ur bambuse.

0: Takk fyrir.
1: Allt í lagi.
2: Vilhelmína gröir annars frá að þá í gassnar voru drypnar af vetri, voru fjakranar alltid gömdar og voru bruktar til mengt og kvæt. Og nú sé Vilhelmína að papi hennar að bladja sér að tannsteitar er búrstur úr gasa fjakrun og það eru rögt og brukt og fjakrar að rönsa sér pýpunar við. Umframt blatapýpur fengust ásni onnur badnalauk og búrstur úr gasa fjakrun. Þeir voru fjáur skott, fjáur ringar, tuttlingabyssur, eller fjáur byssur som der ásni voru nefndar, og her at rætt fjáur lase, og í ásni kan síast að vera slega ljófurri, hett eru fyra ledger og eru settir saman og en forskant við enn krossi og hongur í enn trá og í mýinu. Krossurinn snurrar rundt, þá er blóst verið í enn opnan fjáur legg og vendur mjóð í hessin krossin og í mýinu á forskantnum. Að fóa eitt avist ljó búrstjúr hessin loika var ásni en pastur á spælinu.
0: Du sier at det om fjáur lase. Det man kan kanskje ikke kalle det ljóføre, men det akkur som gjør et ljóu gosser. Hvordan oppfattar du det som et ljóføre, eller bare som et loika?
1: Nei, som et ljóføre. Det helt lett. Større var det. Altså hvis det var lydel, så var det funt ljó. Større, så var det større ljó. Akkurat det samme som vi snurrene av grindagæsla. Det var en grind, av en grindagæsla til at det er den skivan som i midlengæslan er. Det ble tvei hål sett ui, og så et band, en selgkast oppi et band, og så ble det snurra rundt, og så tog man det midlengæslan her, akkur som du kan gjøre ved en knapp. Yeah. Ja, og større snurran var, grovar var ljau, minne finnar var ljau. Det gav eisne ljau. Jag sa oljå. Och det här var inte åken. Jag minns det från mig. Det har galt alltid om att få det att låta.
2: Ett som de flesta åkare månne har rönt att finna att låta är grästrag. Vi spänner ett passaliga brått grästrag mellan tomlandar och ger en dutland ljåkassa vid läggvunnen. Och här var vi hemsens mest primitiv och klarinett, eller vad vi kunde kalla detta.

Hei, god morgen og velkommen til Barnutvarpet. I dag får vi til å høre et eventyr. Eventyret Gullgåsen, som eventyr i bøkene Øyne for Varta, bøkene vi 15 eventyrene, som Jakob Jakobsen savner i sammen. Arnbjørn og Dalsker ender seg. Nå får Paul Danielsen å lese for dere, og Høgne Fakreberg har gjort jobbmyndene.

Vi tar til det eventyret Gullgassen. Paul Danielsen sier fra, og Høgne Fagraberg gjør det ljøvmyndene. Armbjørn og Dalsker ender seg.

Viktor Danielsen hefur umsett til Förust, Theodor Pedersen Sank, sangren I Elskje hin vanvirta, Cross. Velkommen til sendingsna Preludium. Den næsta lege vi slagra en salmer til salmer nummer 8 I salmabøsjene. Jakob Dahl umsett til Förust I 1925, etter gammalt Förust salmale, til tausjonar mansker som synkur Herra god, du dyra navn og æra.

Bjarni Restorff stjørna í Tórsonar mannskörru, Solmurin Herra god tu tuira navn og æra. Ur Solmabøsne fyrir við tu songbók fyrir folks. Tævri sankur nummer 294, kanskje ikke en sankur som høskar til just til tuina døgnum, men en vekur sankur tau mot fyrir spela. Kristian Matras hivurist, Jekvan Vågstein hivur gjørst leiðum, til seg jan sankarar som sinja, nu nemur notten vi smerur.

Seitjan sankar sjunko, vekra sanjen, nu nemur notten vi smerur. Og så færer vi datter i Salmabøsjena til Salmer nummer 445. Mitchell Ritchie hever omsett til Førest, her han opptøkket som kringkvarpegjørt i Dømkirchene og i Havn, at lær steger hver i ære.

Salmer nummer 445 og I salmerbøsene atler steger hver ere. Og så får vi I Reibøk, tar det sjalvandet I hotten tannløkker. Og det salmer nummer 6 og I Reibøk, Belmont.

Frelsnar her, Hotnarkestri og i Bristol spalte her Solomon Belmont. Og så fører vi i Nuccio Songbog Guds Folks. Det var sanger nummer 121. Vi skulle høre sanger i Bethesda under Lorslia, jeg kan vi kjelte Sintja Sanchin, Sandhjärsta,

Salmer nummer 230 en opptøkast om kringkvarpet gjør du i fullfæra. Kyrkje, andan ante, støy nu fra tøy hua. Og så færa vi tøy sångbøk fyrja, folks. Hansjak på Høygaard hever kjørst leie, Mikkel Aritje hever ist, til havnakøret som synker, og laver hatt jo en stjøtnar, nu sovar stilt om sjovar strånt.

0: Og det var Kari Solstein som gjør det sendingen av Hetteberg.
1: Vi sender nå tre part av framhaldssøvende som rådskott etter Marjona Sydøbø Kjellnes. Bjørk Sigurdstøtte Lamauke leser.

0: Vi da var sendt framhaldsøvna som rådskott etter Marjuna Sydøbø Kjellnes. Det var Bjørk Sigurdsdøtter Lamauke som les.
1: Og til klokkan vi holdt noe, da vi sendte Sanchir ur munnen løyve, har vi tonleik.

0: Klokkan nå halv og nødje, vi sender nå sanger om Mynoløyve. Gunnar også hever lagt sendisene til Rattes.
1: Skal du løse, Niklas Herra Jakobsson, vi nøkron favon og rån, kanskje høskende jeg sier at han en kreativer og gjerne gjør stittakere og tror på at ting bedre til. Og kanskje kunne vi best løse en første av hans rallinte vi hesson og rån, Uran og Sanche, og Niklas Herre, leie ur hånden i 2023. Føringar flester gjør det kanskje første verover vi Niklas Herra Jakobsson om vi spørte en dynamitt som var stående over og innvitt han tra og fyre for. Omfram til å være en serra velomtakter og lovlige dansebøkker for bøkkeren kjøtt under å skrive sine rekne og sender. Og innvitt han tra og åtte for la bøkkeren ur hånd om første kassettebandet, mynden, og gjør noe til det fette, hva vil jeg om hitte.

Dynamitt hever lett gjort hånd om fyra heldere utgaver om fremt Dynamitt Perler og teller største hittene om fremt nekrar nødjarsanger og slår vi og DVD-utgavene vi vilja omkant og utdørtja vi opptøkken fra sommerfestivalen og 2019. Og at bøkgrunn hever tak av fölkje høres vel og virilja av hæsar i opptøkkenen.

Det er kjærstikki borster at høvesmævren og dynamitt er Niklas Eri Jakobsson, som æsnes tøkstig til 8. og 13. Peter, og som i hæsson Tudjara Skøynon er færna lett over hånden, sender og gikk noen navne. Hæsson er fra 2021.

0: Essential Lovely, Niklas Eirøy Jakobsson øyer årelige, og til Amerikomævren Walter Reland og Isinker. Omframt virkna tøndagaløyve øyer Niklas Eirøy Øsni Hosgåttet til Sjåmannadegjen i Klaksvøk, Hestfagneien av Øye og Kaupakonna i Mikladale. Og i Sørveie, herre Niklas Eirøy bor i det, hevran Øsne sett synespår, tog han stidtekere til Mannskaure Garspar, mens han Øsne tok stid til Hesse opptøkene og i Bøtten og i Sørvaksskola Sintja. Bøtten i Sørvåksskola Sinja Sanjen følger Hømsens beste sted og Niklas Eirøy hever skriva. Og en hinn nødjeste sangren til Niklas Eirøy i Hesen og kom ut i fjør. Handyman vi Niklas Eirøy Jakobsson som kommande släka Tøyman per at velja Sanjer ur Sjøn og Løve. Velkommen Niklas Eirøy.
1: Takk for takk og norm.
0: Ja, jeg vil ha en handyman, vi Niklas Eirøy Jakobsson, en annen for Niklas Eirøy, velkommen.
2: Ja, tusen takk for
0: det. Tusen takk. Ja, vi får ta oss om å spille sangene vi to har valgt. La dere så lykkes deg av vi heser nødvendig sangene vi to har lett gjør hånd om. Og her var det altså handyman, vi to synker, og til vi tar fru Tausen, Lino Andersen og Leile Karlsen som kjørsanker innom. Det flere sanger av vi?
2: Ja, faktisk har vi det sørste året vært i en studio i en av neste Astrondon sammen vi... Ikke minne en øre Niklas, som heter Niklas Johannesen, og vi tar innspalt 12 sanger, og tar alle littner, og jeg har lært 5 framar korset ut av Spotify, så en liten tjej sanger pura klar at køre ut. Akkurat når jeg lærte framar, jeg har ikke ordet bestemme meg igjen, men du kunne gå for ut i det som en annen det, men det kommer en høyl stoppt elbeplate ut ved Øtlunds 12 sannsjene. Og det som er sant at vi tar ut til at alle sannsjene uttikner opp akustisk. Det vil si at det er ikke jøfer som har noen ledning i.
0: Og jeg ser noen sannsjene ikke til her. Tar er det noe helt annet enn det som til platte jeg legger ur hånden sammen med dynamitt?
2: Det var også en diskusjon som jeg Niklas har hørt, ja. Så hvordan jeg kan slippe av deg selv og begynne på noen nødvendig løsler? Og tog handyman absolutt en rest av dynamitt. Så vi lover at det var 2 sånne hampelige dynamitt-sanger vi, men henne tutsje sanger faktisk skriver over vi hjerteblå, ønsken even til ham.
0: Ja, og neste løten av første som nevnte velger sanger ur tøyn og løyve. Og den første What a Wonderful World som Louis Armstrong gav ut i 1900 og tjej og trus. Hvor er du valgt å begynne vi just her sånn sanger noen?
2: Ja, for det første så halte jeg det nok stått litt hukt en dag etter hver vår hit da jeg ble født. Jeg fødte 14. mai 1988, og jeg hittet noen ta la What a Wonderful World overast. Og jeg har alltid dømt Tansansjen øyla vel, og det kommer seg fløy i Årsregån, han synker om det vekra, det grøna græse, og luften er blå, og blommen er faktisk av blomma, og... Da man spyr en vin, hvordan du hører det da, så mener han mig at man god i en til omsorgen. Og så hører Louis Armstrong som om det er røttene som bryter fra. Jeg har alltid dømt tonelag som bryter og sender fra lydsender og artister som ganske tårer eller gjør attention i øvelse. Jeg minns en første før jeg hørte Louis Armstrong at han gjør ikke inntrykk av meg til at han hører noen så brutale rødt, men han lykker vel en vøkere og innerlig. Og hvis den sangren her halte jeg et godt som påler på, veren et godt sted. Det et godt sted vi i. Og at hvis vi suttet, og venner vi har suttet at det er vekker og det er gode, så det godt for sinne, Jokken. Vi ble rymligere, vi ble større, vi får mer iveskått å gjøre fra oss hvis vi suttet at det er vekker.
0: Skulle vi være lurt etter The King of Jazz?
2: Yes.

0: The King of Jazz, Louis Armstrong, og What a Wonderful World, fra 1926, med første sangren som Niklas Eri Jakobsson, som i dag veler sanger ur skynon, Louis vi hever valgt. Tudjara gammal, og 1928, høyre du nega som omkursvekna gjørdes da en kolvelting ui tuinon øyron. Hva var det?
1: Ja, det var såles at jeg har en eldre syster, og hun åtte en kassetteband opptakere, og jeg satt ofte inn i kameran henne og sett i ødelse kassettebanden i ui og i minnest eller en kassanger fra Abba og det var så ditte musikker, Bakkara og Lou og Bonnie M og alt annet. Og så i midten ødelse kassetteband så minnes jeg enn at jeg la et klost tjøkningssiktet kassetteband og jeg kørte et kassetteband i bandotekaren og det første sangren som jeg rakte det var John Lennon synger rock and roll music.

0: Yeah, rock and roll and music tja The Beatles som Chuck Berry skriva. Hvordan minnes du seg løtene at du har hørt henda sant fyrst før?
1: Ja, altså, til å stått litt, jeg lurte å kjøre et eller kassettband noen. Jeg minnes det Hard Day's Night var, nei, 8 Days a Week var så samme kassettbandet. Og så var det No Reply, minnes det. Tid tar sant, jeg minnes særlig vel. Og så rock and roll and music. Og jeg har hørt om The Beatles til halvtid med minnast. Men at mest ja, enda hendan ro, enda hendan så rai rock and roll rødna som John Lennon hever, det var et eller annet en ektøyd utøy, og altså, det var et eller annet denne kjenslen sett som i min kropp, og det var nesten så at det hette vi lever, og det er så negv energi, og det er så bant fram, og det er så mest av en øljon fralse, og jeg vet ikke, det var helt noe annet enn det var vennet vi, ja.
0: Og Niklas Herre, det var også en annen sjanger som også tok det av Bowley og Beatles høpe.
1: Ja, jeg ble så rettelig interessert av Utel Beatles, og tog bedre heia Mamboja som åtte nekvar The Beatles LP'er, så jeg minnes at jeg for ångte inn i Cameron og så spalte jeg også en LP-plater, ja, va? Og for det første så sa LP-platan Abbey Road, hun sa hun lukk trolig cool ut at det var gengat for oss om etter fødgangerfeltet. Og så kører jeg disse LP-platene fra, som i en halvdige Abbey Road i min nær optikk beste LP-platene nærkantøy, og han stendte sterk enn. Og her var det selv en sanger som hever øyne seg rockrødene, og det var da jeg første for høyre ordelen og dusje Paul McCartney.

0: Ja, med alle jeg vekkert og intislet, The Beatles og In My Life, og jeg kom ut i 1935. Du gjør det så nært være vi The Beatles som tog gjøre gammel i 1928, og ta hver diskotanløkeren vi hadde.
1: Ja, det så pura sikkert, og siste med noen at det rattelige negvann diskotanløk, og jeg har vi alltid hilt at diskotanløkere utrolig over. Og disco-tannløkker, han symboliserer, det nægget som symboliserer fralse, så det disco. Og det litt rukt, og det jævligt, og det orskofullt. Og jeg minnes en, jeg halte det var i Chicago, der brente jeg seg elbeplatene ved disco, det skilt i ångat, hvor skal man vente disco-bærge som bare hever gledan bådskap i seg, det skilt i ångat det. Og jeg minnes vel, jeg lurte en ekvete Earth, Wind and Fire, selja Sanctuary September, minnes jeg vel, og Boogie Wonderland, og så sjående Abba til lurte jeg vidt ødel etter halvtid. Men det var en sanger som lukket som slå i framafyr etter løren, og hans sanger er sånn at han idé, han vil brukte en ekvete, jeg halte Donald Trump, da han høysene vel, ikke tog at jeg vil se om han lukkes ved han, men til sånn YMCA som hever og også et elbeplatan at man hikker etter om det er uillatner og imuskån bonon, og det var sånt der ørvese og sånt der cool og andan. Vi hadde så sanger ned, han fær alltid folk opp å dansa, og han fær alltid det beste fram i folk, og vi ble glede til å høre YMC, også nå, sånn jeg var, at han

0: Village People og super disco hitte YMCA fra 1900 og 88. Etter at Tube Blues konfirmerer Niklas Eri i 1902 for svær grunder støyneren til Dynamit lagt der, etter språk der, fortell.
1: Ja, ja, høste og i 2001 ble vi konfirmeret jeg og Emil, hvem er en jammer som jeg har kjent fra at vi får skola. Og jeg kjøpte mer av trommesett, 4 kroner sjonspengene.

0: halt ta mangle 1500 kronor ui og i kjepti og trommesett ur sjore og ta skulle koma Nordic Klaxiker i Smyrle og jeg tørte ikke a bia papa lana mas 1500 kronor og så jeg kjepti da og ta var vi Nordic Klaxiker og ikke fyrir en Smyrle kom inn etter Klaxiker og ta seg der bara jeg har bruk for 1500 kronor gå hjelp meg. Og han gjør det til, han betalte meg 15 kroner, og jeg slapp å sette trommelsedet opp inni ui stående jokken. Så han har haft et ufædlig tål bæg han og mamma. Men som sagt, Emil, han kjøpte seg en gitar, og så begynte vi å spille, og vi spalte nesten bare første rock fra, vi hadde alltid dømt det, The Beatles og rock'n'roll fra, Trusjen og Chuck Berry og andre. Men så spekler jeg, så begynte vi å gjøre akkurat egnet til å gjøre det,
1: ja. Ja, og i 1906 har vært vi i øynere sangkapping til danske blæn og se og hør. Hva er dette for en kapping, og hva har vi?
0: Ja, det er kanskje også litt det spontane til mer. Jeg ser disse kappingene, som vi hører Grand Prix, og det har vært 1906, og jeg meldte av dere til, vi har sendt dere kassettebandier, og så ble vi til båten at Lotaka i innløn til omferden i Jylland. Og jeg minnes at det var i ansaker Skålund Hall, og vi fikk så vidt på en av en dag og nye at alle avgångmerskene var selv 2200 avgångmerskjer, og at vi skulle komme til Jørund Tullja om deg. Og da jo kompett jo halvdige nøyter, han var konfirmasjonen i sted. Og vi hadde vant en annen sang til okken som ble kallet for Unforgotten Romance. Og vi hadde vant han rattelige, rattelige lunsje til hette hver sangren. Men ta og vi vidt i Jørund. Ta kjem ein balka fyri og annar etter, ta tolv balkar som skulle kappas. Og eg sitter berre med stutla sinni og sier, hette her hava vid ongan livande mølg mot. Negg betre tonlokar, negg betre sankar og alt anna. Så eg gjekta vid med stutla sinni at hette her fyrir ikkje genga. Ta vi så skulle spela, så standa vi atta fyrir paddelen. Og så mye vi genga opp av paddelen, jeg gittet til vi en 5-6 trin. Jeg minnes da vel, da sørste trin da jeg kom opp av paddelen, da vendte jeg mer i møte timen, og så sier vi droppa en The Unforgotten Romance, vi teka eie omba. Og så var det vært å sjokkere. Men jeg sier hette et moger. Og så vi begynte framførst, da vi har lett å knæ, bygge til den afrikanske guten og alt annet, og så begynte jeg omba. Og alt det er så øynfalt. Skulle danskaren på en av henne kjenne tekstene, så det bare jeg umpa. Så alle sæler sang vi, og det var øyla stått litt åkken for å se henne, og vi mørkte, ok, hatt det vær ørvis og tid til som jeg hadde cool with tonelage, artister som tårer å gjøre ørvis tonelage. Så vi sette henne at attast og en bonk i høtlen her, og så suttet jeg bare en fyrer og han ganger rundt og meler og løyter, og han så kommer ned og han sier, tid har vunnet. Jeg sier, what? Så vi får på scenen etter, og vi var rettelig vel trener, så vi tatt det største program. Altså. Så spurte jeg, kunne du synge og spille noen sannsjøtret? Så vi tatt det en feitakonsert, og en tog med den, og det var virkelig, virkelig en stor oppleving som stender. Ja, som en et godt minne det her var, visst her.
1: Dette var jo et innløyende omfær, så kommer det finalen.
0: Ja, tror jeg. Det var jo i maimannen, og så skulle du vidt til finalen i København. Det var noen feibalker, vi som hadde vunnet i Jyllandet. Men faktisk tomt det ikke nødvendig. Det var nærkast som vi hadde tvær og gjenkje HF, men det var mer til at det var skratt. Nå kunne vi reba oss der vi hadde vunnet i Jyllandet. Jeg sikker vi ikke på at vi hadde vunnet i København. Jeg kan ikke forstille meg mer. Men vi valgte så ikke færre.
1: Vi deler fremvis i 1900 og forsvarer noen til neste sangren uten vi har valgt Come On Eileen fra 1902 og 2 og fors. Vi ønsker vel ikke noen Dexy Midnight Runners. Hvor har du valgt just den sangren?
0: Ja, jeg hadde en ordentlig sanger som også er synteskriver til at dette verker vi disco, alt var så pent og annet. Og jeg minnes det også smadronger, så jeg i utrådhøttelen i Klaks, og jeg har ikke store skjermer. Jeg er det første fyrt, jeg sa BG's for første fyrt, tragedy, minnes jeg vel, jeg sa en store skjermer noen. Men så sa jeg henne her, Common Eileen, og her nærkere rockalige rednecks vi smekkbuksån, og tar virka så cool og lykka glæger, og her var skjoldsvir og skjoldsallig, de bare ut topp, og så synes jeg denne sangen her, som en blandinger av fløyre slæ av tonelite, og som, han stendte faktisk enda i mer som en kallet milpille, her som man sier, wow, her hatt det vært nek arvis.
1: Skulle jeg fære etter til tvei vår?
0: Yes, leder vi til.

0: Ja, Dixie, mit Night Runner, så kommer en Eileen på Tveifors. Ja, Niklas, det en sanger som hever øyelig temposkift.
1: Ja, stuttlig sammansetting av Jofferon og underlig temposkifting, og jeg tror ikke å gange å si hva for sjanger det er, det er en blanding av forskjellene, av imenskån sløy av tannløyde, og så er det atret her, øyelig jævlig, og folk blir glad til de høyrene sangene.
0: Deiligt. Og til vårt tannløyder under 1900 og fors er det noen, hvordan står han tøytning i tannløyderen for tid om dette måndet?
1: Ja, ta hei tannløyderen øyelig nek å si for meg, altså som sagt, jeg har kjøpt meg trommesøtt, og jeg spalte trommer ved gaflen og knuven, og familien blir crazy av meg til enda, så jeg tannløyder fyllt i alt som er, og jeg lurte å nek etter tannløyder, det var sånne gode artister fremme som det som det det, men Madonna var populær, og ikke minst Aha, jeg kunne godt valgt flere løv i Aha, du har alltid dømt Aha vel, men Prince var også, og Vam Georges Indras, altså, da Vam kom, altså, det var også noe nytt og spennende, og Whitney Houston, hun kom frem da, også, og Pet Shop Boys, og jeg hadde lyst til Sindra, også, til Dire Straits, og Europe, og Bon Jovi, og det var så imisk, så popmusikker som er dømt vel, men jeg lyst til også etter Euroheap og Rainbow, og ørene.
0: Vi framvis under 1900 og fors og ørene, men først og åkken til 1900 og fyrre fors og en av powerballade av demisjonen.
1: Ja, hvis vi skulle ytla neste leie som jeg har valgt, så har det leie haft store avskanne med, og sånn i lortet etter ødlom slø av tannløyde i forstånd. Jeg har aldri en av brøye viftige av tannløyde som er tomt i et lortet etter, og ta i første fyr hørte Foreigner, ta hverdag en elbeplata, jeg halte hun kom ut i øynefors her, det var Urgent, middelandet var Bjørn, som jeg elsker, jeg elsker en Urgent, og at du som er blant Waiting for a Girl Like You, en flott ballata til Taimon, og Jukebox Hero, det var så Trudge Sanger, og tann elbeplata, jeg halte hun kom ut i øynefors. Halvdig bestemt. Men i 1904, da kommer Sean Foreigner ut og slår sitt navn ordentlig hanskorte. We are gonna know what love is. Og tannsankeren, han virkelig en helter enn i det, og en øyla vøker ballada. Og Lou Gramm, han synker han på en øyla nærværende måte, og man føler vel at det autentisk, det ekte. Og man merker også ned at han hever nekka hjertet. Altså, jeg kan forstille meg inn i studien til å ta imot det har man ordentlig, ordentlig mest at det heter Nega som har tøttning for han. Og her var det kanskje sanger, han vekser alle tøyene, han begynner spekler han, så vekser han til Nega, helt størst liv Nega. Men han er også en sarber høyt i Israel, halvdige sangeren. Jeg har hvertfall sagt ved min kære at det er dødje og elitje og energiste, så vil jeg gjerne at hese sangeren skal være spalt.

0: Foreigner og størst lytner rockballaden I Want to Know What Love Is fra 1904 og 4. Du har valgt en sang ved amerikanske sangeren om Jim Croce. Hvor han?
1: Lad mig sige, det ret fast som kjenner. Følgelig fast. Jeg mindes han fra en dokumentarsending enda for ta i Forsenon. Og ta mindes det vel at en sanger som heter You Don't Mess Around With Jim og Bad Bad Leroy Brown. Så er det torsjensen der. Tar gjort inntrykk av med ta. Her var det mæver som heien øysnægge hjerte og øyla akustisk. Og autentisk, alt som han legger fra seg. Det var så tragisk vi, Jim Croce, at han turnerer rundt alt Amerika, og heiser større konsertene, og fikk akkurat smarre hit, men bredde ikke ordentlig tjøkkenen. Han rønte alt hva han kom til for å prøve tjøkkenen, den muren som kunne slippe livet av tog som han elsket. Og i 1903, da skriver han... Det henne Sanchez som heter Time in a Bottle, her han sier at han ville yngst at han kunne teach tøyene som han kunne brukt til sin kære bøten og merke og familie, og korte tøyene inn i en fløske og behylde henne. Tøy at armen var det, så bøtene ble vaksen, og så det ikke var så nærværende og til stier som du har yngst. Men da skriver han et brev hjem til kona Jasser og sier, hette altså den største turnéen som og hvis jeg ikke slager jokken nå, så gjør vi det. Og så får jeg unga til å spille tonne gatter. Og da tragiske vi gjennom til at han 20. september 1943, da fer han opp i et lydde løyeflåfer. Og tog verre dette flåfer nye. Og han ikke kølner i grøvene, da kommer sangren Time in the Bottle ut, og blir et kjempe hit. Og til som kjenner Jim Croce, halte at Time in the Bottle, jeg kan skal hans høre mørsterversk, og da jeg lurer til sannsyn, så får jeg gasholdt, fordi at tøyen her har fått øyne dyrer på her. Han øyne stått, og eldre du blir mer og sørst og enda fyr der. Og det verker seg kanskje vi kunne gjøre øremenneskene til nerver, og ikke minst tøyen.

0: Sera vekre tøvner og Charlie Chaplin øyer, til hver sangeren Smile. Vi ferdig enda hesa løte nå Niklas Herre Jakobsson har valgt sanger ur Sjøen og Døve, og til hver og i klassiske hotnån. Og til hver vi øyne og stikke etter Ludwig van Beethoven.
1: Ja, ikke den som lurte negv etter klassen på tøvnerkje, men innimittelen så lurte etter tøy, og sånn Mozart den glede, den latte, den frysje som alltid har en jævlig tilgang til løyve. Men Beethoven kanskje sinter mørskere, sinter tingere, men allukavall øyla donalier. Og så sånn det klassiske komponister. Men et vekker stykke tja Beethoven til Monsonaten. Og jeg minnes jeg vil lise rett, så ble jeg slett ikke kattlet. Jeg hadde blitt kattlet sånn at han var 14 eller et eller annet. Og ikke før han var deier, da kom noen andre og sette navn av disse sonatene som heter Monsonatene. Og at det hendte av en, som at det sier, nå har jeg valgt blant deg, sier jeg. Vi har haft relax her, vi har holdt det på Choir of YMCA, jeg har med det også av Jim Croce, som Rowlett og Charles Chaplin og alt annet. Og så kommer alltid jeg at det kan være avhørst bare kostet til å vekre, selge, trutter til første minuten eller vekre. Og det sorgblutt, og det innelikt, og det gammelt. Altså, det fra 1800, jeg hadde 1808 han skriver henne. Så vi snakker om at det rettelige, rettelige gamle tøvnløk, men stadigvæk det rørende. Og det jo helt sikkert at personen som har skrivet det, har vært Donald, han har haft akkurat hjertet, og han har lært det nære fra seg, og giv i okken øren at njota. Og ta i tannløkker aller best. Ta du kanst bruka din kreativitet, få den nere på pyr, bruka orske tøy og penger at djeva det ut, og kan glede andre. Ta ma vera at høves enda med løn. Og jeg glemmer angående en kanning som jeg les av, det var amerikansk kanning som de spurte 6000 bøtt, hva det ville være at du stør. Og drøntgene ville, de fleste, ikke alle, ville være brammen og politister, og de fleste gjetene ville være lakner, kjørelakner, eller sjukrektafrøyninger. Og da man spurte alle disse bøttene, hvor vil du være det? Og da satte nesten alt, ikke alt, men nesten alt, satte sammen, jeg vil gjøre mån, og jeg vil hjelpe øren. Og det er kanskje det som tannlager at han, tannlager ikke gjør det til tve år, tannlager nemlig gjør det til å døyle vi andre.
0: Niklas Herre Jakobsson, tusen takk for løtene og blodet av.
1: Takk for det.

Det var sendingen Sanger ur munnen Løyve, og det var Gunnar Nolse utgjørte sendingen. Han heier Niklas Hera Jakobsson som gjest. Og til klokkan 8 har vi sendt med minnest har vi tonleik.

her hun streamer sjekker golf Han eldre nevann til at han holder tre Det brenn I hålet mersen Bare måler at det lersen Og det glitcher skapen versen Hvor faen normann spelten Må sabba vikner munn og kikk til flokkast Og munn kikk til andre flokk det ligger mittlen teori og praksis Men jeg nu svettlende smelta og jeg tarstis Nah, sir, socialist is piss Require a sign, capitalist apocalypse Jo, pære, hun sjokker nå, men tal hun på koppen Dans, han syste på dansen, vi kjiper han under brunnen Men jeg dronker etter søljen